0: ru eyan mo be le o ki lo fa to to mi
1: baba eyin na ti so panu eyan so ni pe ofa la to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati ara nje
0: baba igba to ni do bi se o mo lo gbe baba igba bi ami gba
2: mo
0: fun
2: to je pa lo lo yo lo wa ni te koduba mo ko lo wa ara tita oro si so mi jaga ara yi atale se to wa mi le mo ile ti da fi seyin ewo ni teyan ma ta gege bi keke ni o olodun gba wa lo wa isan fi ni pamo awa finish e si ide ni ja o to ba fa ko pe ni sofo a je igun wa lodo baba igba baba igba wa ni number 20 Akra Street Dele Ara bus stop off Abanajeru Ikotun Lagos State ero ba so ro won 08068216859 lekan si 08068216859